Mezhu, wu nian yi, ke si zhang nian nan bu mian bu qi, xian dao, mi xian dao jing nan bu yi ne, zhang dian dian, nan bu yao wu qing ge xie.